5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą.

savo gražų man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas ir...

0: prie kavos puodelio.
1: Sakoma, kad sutuoktiniai ilgą laiką gyvenantys kartu tampa labai panašūs vienas į kitą. Galima pamanyti, kad jie brolis ir sesuo. Šis mokslinis reiškinys turi paaiškinimą. Didžią savo gyvenimo dalį jūs praleidžiate su partneriu. Visi džiaugsmai, nelaimės, laimingi momentai ir negandos dalyjami tarp dviejų partnerių. Ši patirtis vienodai atsispindi veiduose. Jūs tampate panašūs dėl vienodo raukšlių pasiskirstimo veide.
0: Prie kavos puodelio.
2: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 20-ąją. 1972-aisiais Niujorko rajone Brooklyn'e gimė reperis Busta Rhymes, kurio tikrasis vardas Trevoras Smithas. Taip pat Busta vaidina kine bei turi savo verslą.

0: Dienos gimtadieniai.
1: Gimtadieniai. 1759 gimė Jungtinių Amerikos valstijų architektas Viljamas Torntonas, suprojektavęs Vašingtone Kapitolijaus rūmus. 1799 gimė Honorė de Balzakas, prancūzų rašytojas. 1944 gimė dainininkas Joe Cockeris, pilnas vardas Jonas Robertas Cockeris. 1946 gimė dainininkė Cher, tikrasis vardas Sherilyn Sarkasian Lapierre. 1952 gimė grupės Ultravox narys Varenas Kanas. 1963 gimė grupės Frankie Goes to Hollywood gitaristas Brainas Nashas. 1972 gimė repo atlikėjas Busta Rhymesas. 1980 gimė Mantas Jankavičius, Lietuvos dainininkas ir aktorius. Nuo 1981 gimė Sinas Konlonas, iš rusos grupės Five solistas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Keiktis, žinoma, nekultūringa, tačiau daug kas pastebėjo keistą fenomeną. Jeigu ant kojus nukrito plyta ir jūs sodriai nusikeikite, skausmas tarsi sumažėja. Kaip nustatė britų specialistai iš Kylio universiteto, necenzūrinė leksika išties gali padėti ištverti stiprų skausmą. Apie tai liudija atliktas bandymas. Savanorius paskirstė į dvi grupes ir pasiūlė palaikyti plaštaką ledinėme vandenyje. Pusei bandomųjų buvo leista keiktis, kitai pusei ne. Tuo pat metu buvo stebimas savanorių smegenų centrų aktyvumas. Paaiškėjo, kad kūnai ištvėrė žemo temperatūrą 45 sekundėmis ilgiau už nustatytą laiką.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėti ne tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio į gegužės 20-osios horoskopai. Avinas, šią dieną daug kas gali priklausyti ne tik nuo jūsų, bet ir nuo jūsų pančių žmonių, gerų draugų. Jie gali padėti įveikti kai kuriuos sunkumus, įsisukti iš sudėtingų painių situacijų. Tačiau bus svarbus ir jūsų pačių nusiteikimas ir noras įveikti kliūtis. Jautis, galbūt tapote pernelyg lengvai pažeidžiami, labai jautrus, esate linkę audringai reaguoti į menkiausias smulkmenas. Kritika, kuri gali būti skirta net ne jums, priimate asmeniškai ir neretai įsižeidžiate. Greičiausiai tai nuolatinės įtampos streso pasekmė. Gerai pailsėję išspręstumėte daugelį šių problemų. Dvyniai. Gali tekti didesnę dienos dalį bendrauti su kūrybingais žmonėmis, menininkais. Tai bus ne tik įdomus darbas, bet ir savotiška atgaiva sielai. Gali tekti sutikti žmonių, kurie ypatingai sužavės savo mąstymu, pasaulėžiūra ir grožio supratimu. Vėžys. Kai kurie dalykiniai susitikimai šią dieną gali būti mažai naudingi, gali tekti nusivilti, negausite informacijos, kurios tikėjotės arba ji netitiks jūsų lūkesčių. Tačiau vienas svarbesnių susitikimų, kurio neteks nusivilti, laukia antroje dienos pusėje, vakare. Galite būti maloniai nustebinti. Liūtas. Galite sulaukti visuotinio pripažinimo, gali būti įvertinti ir jūsų profesiniai gebėjimai, žinios, taip pat ir jūsų asmeninės savybės. Tai taps malonia staigmena, galite būti pagerbti kolektyvo, iš kurio niekuomet to nesitikėjote. Galbūt gerai neįvertinote jūsų pančių žmonių? Mergelė, kažin ar tai pats geriausias laikas svečių priėmimui ir taip pat įvairioms viešnagėms. Gali kilti nemalonių situacijų, iš kurių gali būti gan sunku įsisukti. Kur kas maloniau praleisite laiką ne namuose, tiesiog bendrai organizuodami laisvalaikį su draugais, vykdami kultūrinius renginius, bendras iškilas. Svarstyklės. Kai kurios sprendimus šią dieną būtina priimti nedvejojant ir nesiblaškant, greitai ir ištingai. Net menkiausia dvejonė gali pakišti koją ir jums, ir su jumis iš vien veikiantiems. Jūsų kategoriškos nuostatos šią dieną taip pat netrukdys, o priešingai gali labai padėti. Skorpioną, šią dieną galite būti linkę į lengvabūdiškus sprendimus, kuomet gerai nepasvėrė visų už ir prieš, lengva ranka nuspręsite pasikliauti vieną savo nuojautą. O intuicija šią dieną gali gerokai suklaidinti, tad vertėtų prieš ką nors svarstant atsiklausti ir savojo proto balso. Šaulys, šią dieną gali būti ypač svarbus saiko jausmas, kad ir ką bedarytumėte. Venkite kraštutinumų, draudimų ir griežtų apribojimų. Nevaržykite savęs. Daugelio šių dalykų gali pavykti išvengti, jei gebėsite laikytis saiko ir mokėsite laiku sustoti. Ožiaragis, bus svarbu aiškiai ir tiksliai formuluoti savo mintis, nuomonę, kitaip galite likti nesuprasti, o šis nesupratimas gali lemti nesusipratimus. Taip rizikuojate įsisukti į uždarą nesėkmių ratą, iš kurio gali būti sunku ištrūkti. Vandenis, visais įmanomais būdais stengitės išvengti spontaniškų, sunkiai valdomų emocijų protrūkių. Galite įskaudinti mylimus žmones, vaikus. Jei reikalaujate iš jų didesnio supratimo, negalite to tikėtis vartodami grubumą ar jėgą. Na ir žuvys, bus svarbu nepraleisti kai kurių itin reikšmingų smulkmenų, iššifruoti jums pakuždėtas užuominas, už kurių užsikabinę galite nesunkiai išsiaiškinti tiesą, įminti rūpimą mįslę. Būkite atidūs ir neleiskite niekam blaškyti jūsų dėmesio.

0: geriausią draugę ar draugą už 106 tūkstančius svarų. Vyrai norėtų gauti daugiau – 180 tūkstančių. 40% apklaustųjų nebejoja, kad pirmenybė atiduotų pinigams, o ne draugystei. Nepatikimiausi draugai – Liverpulio gyventojai. Jie sutinka išduoti už 62 tūkstančius svarų. Škotai iš Glasgow ištikimiausi. Draugą parduoto tik už 200 tūkstančių svarų.
1: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
0: Istorijos faktai. 1310-aisiais batai pradėti gaminti atskirai abiem kojoms – dešiniai ir kairiai. 1498-aisiais portugalų jūrininkas Vasco de Gama pirmasis iš europiečių įsilaipino vakarinėje Indijos pakrantėje ir taip rado jūrų kelią į Indiją. 1506-aisiais mirė Christopheris Kolumbas, surengęs 4 keliones per Atlanto vandenyną. 1874-aisiais Louis Strauss pradėjo gaminti mėlynus džinsus su varinėmis kniedėmis. 1902-aisiais automobilių lenktynėse elektromobilių torpedo važiavęs Walteris Bakeris pirmasis pasaulyje pasinaudojo saugos diržais. 2000-aisiais Vilniuje prasidėjo 6-asis tarptautinis teatro festivalis Life. 2001-aisiais festivalis nutraukė savo veiklą dėl skolų, kurios siekia daugiau kaip 200 tūkstančių litų. Nuo 2006-aisiais LT United Eurovizijos konkurse pasiekė geriausią iki tol rezultatą Lietuvos istorijoje. Užėmė 6-ąją vietą finale.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data. 1946-ais šiandien gimtadienį švenčia aktorių ir dainininkė Cher. Per beveik 40 muzikinės veiklos metų Cher išleido begalę solinių albumų, daugybę savo ir dueto Sony and Cher hitų. Pardavė milijonus įrašų, nusifilmavo keliose populiariose kino juostose ir net pretendavo į Oscar apdovanojimą. 1998-ais Cher pakeitė savo muzikinį stilių ir išleido sėkmingiausią albumą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seime skinasi kelią įsipareigojimas visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas po svarstymo pritarė tokioms darbo kodekso pataisoms. Dėl pakeitimų parlamentas apsispręs birželio antraje. Šiomis pataisomis į darbo kodeksą perkeliama ES skaidraus darbų užmokesčio direktyva. Jas priėmus darbdaviai sodrai teiktų išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje. Fiksuotų algų atotrūkį medianas ir kitus rodiklius. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų darbdaviams nepateikus objektyvių šios skirtumo priežasčių, jie privalėtų atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Darbdaviai privalėtų nuo 2027 sausio teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas pritarė siūlymui uždrausti parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenarinėme posėdyje. Pakeitimais siekiama drausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus, pavyzdžiui, nealkoholinį džiną, tekilą, trauktinę, vermutą, romą. Bauda už tokių gėrimų pardavimą jiems siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už nupirkimą ar perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tokia pat kaip ir už energetinių gėrimų perdavimą. Lietuvoje prekiauti vaikišku šampanu negalima nuo 2019 lapkričio. Draudimas priimtas motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šiuos melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimas Rusijos provokacijas. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją, kurios esmė, jog Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją išpuoliams prieš Rusiją. Latvija, Lietuva ir Estija pabrėžė, kad nedalyvauja planuojant ar vykdant Ukrainos atsakomosios smūgius prieš Rusiją. Baltijos šalys remia Ukrainą karinę techniką, humanitarinę ir finansinę pagalbą bei pabrėžia, kad Ukraina turi teisėtą teisę gintis nuo plataus masto Rusijos invazijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius šiuos teiginius vadina melu. Jungtinė Amerikos valstijų gynybos departamentas dėl didinčios įtampos santykiuose su Kanada stabdo dalį karinio bendradarbiavimo su šia kaimininė šalimi, pranešė vienas aukštas Pentagono pareigūnas, apkaltindamas Otavą, kad ji nevykdo savo gynybos įsipareigojimų. Jungtinės valstijos sustabdė savo veiklą nuolatinėje jungtinėje gynybos taryboje, nes Kanada nedėjo pakankamai pastangų gynybos politikos srityje. Ši dvišalė gynybos institucija buvo įsteigta 1940-aisiais, siekiant koordinuoti šių dviejų kaimininių šalių saugumo ir gynybos klausimus. Jos sudėtyje abiejų šalių aukšto rango kariuomenės ir vyriausybių atstovai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Štai ir lauktas trečiadienis, savaitės vidurys, kaip ir visada, vieniems labai sunki diena, kitiems šiek tiek lengvesnė, treti galbūt labai laukia, nes tai reiškia jau tą antrąją savaitės pusę, kiti galbūt kaip tik nelaukia, nes galvoja, kad dar labai daug darbų yra likę, bet kuriuo atveju su visais esančiais kartu sveikinuosi aš Gintare ir kviečiu dar vieną naują dieną pradėti kartu. Iki po 12 čia mūsų laukia daug veiklos, daug muzikos, daug būdų, kaip tą nuotaiką šiandien pasikelti, jeigu ją palikot namuose ir jau iš jų išvažiavot. Lygiai taip pat laukia ir daug būdų, kaip šią dieną turėti kuo gražesnę, kuo geresnę. Tikiuosi, oras už lango jūs džiugina. Nuotaika turit gerą arba bent jau esat pasiruošę ją šiandien tokią susikurti. Tai pradėkim dieną kartu. Po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu. O čia laikas ir muzikai. Čia Madison Beer.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Keliaujam toliau ir šį kartą tiesiai prie šios dienos informacijos. Tai kaipgi atrodo ta gegužės 20-oji? Saulė teka 5:07, leidžiasi 21:25. Vardadienių šiandien švenčia Bernardinas, Eidvilas, Vygintė, Akvilas ir Alfreda, na o švenčių šiandien atrodo, kad už visą savaitę. Kauno diena, pasaulinė metrologų diena, taip pat gegužės 20-oji yra minima kaip mažojo futbolo diena. Bičių diena šiandien švenčia ir tarptautinę personalo profesionalų dieną. Tai tiek apie šį trečiadienį, po keletos kūrinių grįšiu pas jūsų.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. New.

0: Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose pats laikas dar vienam kūriniui, čia 2024-ieji ir netrukus etrėje skambės daina, kuri mūsų radio stoties etrėje debiutavo būtent tų metų, 21 metų savaitę, ir tai yra Nebulosa darbas, Zora.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: horoskopai.
1: Jeigu esat kartu, pats laikas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai gavinas. Darbinga diena, pasistenkite kuo daugiau nuveikti tvarkydami kasdienius praktinius reikalus, ypač susijusius su gerbuviu, kūno puoselėjimu ir maloniais santykiais. Tačiau laikas tinkamas ir platesniam žvilgsniui į pasaulį. Jautis. Nors saulė jūsų ženklą jau praktiškai paliko, tačiau įėjęs mėnulis dar palaikys jums palankę poziciją, bus palanku spręsti piniginius klausimus, pasirūpinti aplinkos patogumu, galbūt kažką sutaisyti. Dvyniai, šiandien prasideda jūsų metas, visa aplinka tarsi sveikina ir jūs palaiko. Viskas paprasta, aišku, gyva, juda ir auga. Absoliučiai daugumai tai dar vis nunirimo į save laikas prieš gimtadienį, gal nelabai norėsite ar galėsite daug bendrauti. Vėžys, tikėtina, kad šiandien prisiminsite savo draugus ar visuomeninius įsipareigojimus, palankus metas nuveikti ką nors naudingą jų labui. Spręskite kasdienių žemiškus reikalus, palepinkite save ir artimuosius. Liūtas. Nors žemiški darbai slopina jūsų entuziazmą, tačiau laikotarpis palankus labiau pasigilinti į darbo reikalus, rasti racionalių problemų sprendimo būdų, pasiūlyti juos tiems, nuo kurių priklauso sėkminga jūsų veikla. Mergelė, diena jums bus patogi, leis rasti paprastus ir aiškius sprendimus, tai begaliniai ir daugybei kasdienos rūpesčių. Geras laikas pasidomėti, kaip jums kylančios problemos sprendžiamos kitose šalyse, pasižiūrėti jas filosofiškai, pagalvoti, pasvajoti apie platesnius gyvenimo horizontus. Svarstyklės, nesate iš tų, kurie

0: Jie labai mėgtų spręsti paprastus žemiškus klausimus, tačiau dabar palankus laikas pamatyti jų prasmę ir nešamas pamokas. Gali tekti užsimti piniginių klausimų sprendimu, pagalvokite ir viską planuokite. Skorpionas. Šiandien vis daugiau minčių suksis apie partnerystę visais jos aspektais. Skirkite dėmesio žmonėms, su kuriais dalyjatės asmeniniu gyvenimu ir esate susieti darbo reikalais. Tinkamas laikas su jais pabendrauti. Šaulys. Šiandien teks padirbėti užsimti kasdieniais nelabai jūsų mėgiamais rutininiais reikalais, o gal pasirūpinti sveikata, įnešti daugiau stabilumo į gyvenimą. Gal tiesiog užteks sutvarkyti, pagražinti darbo vietą ir jos aplinką. Ožiaragis. Tinkamas metas išskleisti savo kūrybinį pradą, pasidžiaugti pasauliu ir aplinkiniais, o ypač vaikais. Tai jums patogus lengvas metas, kai norisi mylėti viską aplinkui. Manote, kad rūpesčių daugiau negu džiaugsmų? Šiandien labai geras laikas pamatyti pasaulį vaiko akimis. Vandenis. Nesate namisėda, žemiški reikalai jums antraeiliai, tačiau dabar geras laikas prisiminti namus, galbūt liko kažkas nesutaisyta ar nesutvarkyta. Tinkamas laikas pasirūpinti šeimos gerbūviu, prisiminti tėvus, gimines, pagalvoti, ko galėtumėte iš jų pasimokyti. Na ir žuvis. Nors ir mėgstate svajingą nurinimą į save, tačiau... Dabar tai labai palankus laikas užsimti reikalų, kuriems reikia kitų žmonių pagalbos ar informacijos tvarkymų. Domėkitės, bendraukite, užsirašykite į kursus, susiorganizuokite pažintinę išvyką.
1: Reklama.
2: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
0: Labai gražią dainą esu jums paruošusi rubrikoje Atgal į ateitį. Čia visiškai netrukus 1999 Bloodhound Gang ir The Bad Touch.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o 3 gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, nebūkit ir toliau kartu, rytą su manimi Gintarė tęsis iki po 12, nuo mūsų etrija pats laikas ir žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seime skinasi kelią įsipareigojimas visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas po svarstymo pritarė tokioms darbo kodekso pataisoms. Dėl pakeitimų parlamentas apsispręs birželio antraje. Šiomis pataisomis į darbo kodeksą perkeliama ES skaidraus darbų užmokesčio direktyva. Jas priėmus darbdaviai sodrai teiktų išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje. Algų atotrūkį medienas ir kitus rodiklius. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalėtų atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Darbdaviai privalėtų nuo 2027 sausio teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas pritarė siūlymui uždrausti parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenarinėme posėdyje. Pakeitimais siekiama drausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus, pavyzdžiui, nealkoholinį džiną, tekilą, trauktinę, vermutą, romą. Bauda už tokių gėrimų pardavimą jiems siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už nupirkimą ar perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tokia pat kaip ir už energetinių gėrimų perdavimą. Lietuvoje prekiauti vaikišku šampanu negalima nuo 2019 lapkričio. Draudimas priimtas motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šiuos melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimas Rusijos provokacijas. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją, kurios esmė, jog Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją išpuoliams prieš Rusiją. Latvija, Lietuva ir Estija pabrėžė, kad nedalyvauja planuojant ar vykdant Ukrainos atsakomosius smūgius prieš Rusiją. Baltijos šalys remia Ukrainą karinę techniką, humanitarinę ir finansinę pagalbą bei pabrėžia, kad Ukraina turi teisėtą teisę gintis nuo plataus masto Rusijos invazijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius šiuos teiginius vadina melu. Jungtinė Amerikos valstijų gynybos departamentas dėl didėjančios įtampos santykiuose su Kanada stabdo dalį karinio bendradarbiavimo su šia kaimininė šalimi, pranešė vienas aukštas Pentagono pareigūnas, apkaltindamas Otavą, kad ji nevykdo savo gynybos įsipareigojimų. Jungtinės valstijos sustabdė savo veiklą nuolatinėje jungtinėje gynybos taryboje, nes Kanada nedėjo pakankamai pastangų gynybos politikos srityje. Ši dvišalė gynybos institucija buvo įsteigta 1940-aisiais, siekiant koordinuoti šių dviejų kaimininių šalių saugumo gynybos klausimus. Jo sudėtyje abiejų šalių aukšto rango kariuomenės ir vyriausybių atstovai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietūs tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 8 Lietuvoje pas jūs atkeliauju šių į antrąją ryto laidos valandą. Dar kartą sakau labas visiems tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt ne nuo 7, o tik nuo dabar prie mūsų prisijungiat. Tai kad ir kada tą padarot, kad ir kada mus įsijungiat, kad ir kada jūsų rytas prasideda. Tikrai visada laiku, todėl kad mes čia ateinančias dar 4 valandas būsim kartu. Leisim laiko drauge ir tikrai manau, kad turėsim labai gerą trečiadienio pradžią. Po keletos kūrinių grįšiu pas jūs ir papasakosiu, ką veiksim šioje valandoje.

Keliaujam toliau ir šį kartą tiesiai prie šios dienos informacijos. Tai kaipgi atrodo ta gegužės 20-oji? Saulė teka 5 valandos 7 minutės, leidžiasi 21 valandą 25 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Bernardinas, Eidvilas, Vygintė, Akvilas ir Alfreda, na o švenčių šiandien atrodo, kad už visą savaitę. Kauno diena, pasaulinė metrologų diena, taip pat gegužės 20-oji yra minima kaip mažojo futbolo diena. Bičių dieną šiandien švenčiam ir tarptautinę personalo profesionalų dieną.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvams mūsų etrija pats laikas, čia labai gražus darbas jūsų laukia, tikrai tikiu, kad daugelis lietuviškos muzikos mylėtojų pasigarsinsit radio imtuvus. Mes keliamės netoli 2023-uosius, kuomet 21 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Rokas, Jan ir Aidai.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Mažeikiai FM. New music. Nauja

0: Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

tęsi balandžio 17-ąją. Na ir... Daina iš karto užėmė pirmąsias vietas daugelyje šalių. Billboard Hot 100 sąraše tai buvo jau ketvirtoji jos daina, iškūrusi tikrą pirtį ir pasiekusi pirmąją vietą.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintarė.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūs į 2010-uosius, o čia keliaujame su Shakira ir Waka Waka.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Labai daug dar visko čia tikrai mūsų laukia iki pat 12, bet dabar metas mums užbaigti jau ir antrąją ryto laidos valandą. Ja mes užbaigsim kartu su šiek tiek muzikos, tai keletas kūrinių jūsų dėmesio jau netrukus. Iš karto po to čia jūsų laukia dar kartą žinios, o aš pas jūsų sugrįšiu jau po 9.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seime skinasi kelią įsipareigojimas visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas po svarstymo pritarė tokioms darbo kodekso pataisoms. Dėl pakeitimų parlamentas apsispręs birželio antraje. Šiomis pataisomis į darbo kodeksą perkeliama ES skaidraus darbų užmokesčio direktyva. Jas priėmus darbdaviai sodrai teiktų išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje. Algų atotrūkį medienas ir kitus rodiklius. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų darbdaviams nepateikus objektyvių šios skirtumo priežasčių, jie privalėtų atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Darbdaviai privalėtų nuo 2027 sausio teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas pritarė siūlymui uždrausti parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenarinėme posėdyje. Pakeitimais siekiama drausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus, pavyzdžiui, nealkoholinį džiną, tekilą, trauktinę, vermutą, romą. Bauda už tokių gėrimų pardavimą jiems siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už nupirkimą ar perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tokia pat kaip ir už energetinių gėrimų perdavimą. Lietuvoje prekiauti vaikišku šampanu negalima nuo 2019 lapkričio. Draudimas priimtas motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šiuos melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimas Rusijos provokacijas. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją, kurios esmė, jog Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją išpuoliams prieš Rusiją. Latvija, Lietuva ir Estija pabrėžė, kad nedalyvauja planuojant ar vykdant Ukrainos atsakomosius smūgius prieš Rusiją. Baltijos šalys remia Ukrainą karinę techniką, humanitarinę ir finansinę pagalbą bei pabrėžia, kad Ukraina turi teisėtą teisę gintis nuo plataus masto Rusijos invazijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius šiuos teiginius vadina melu. Jungtinė Amerikos valstijų gynybos departamentas dėl didinčios įtampos santykiuose su Kanada stabdo dalį karinio bendradarbiavimo su šia kaimininė šalimi, pranešė vienas aukštas Pentagono pareigūnas, apkaltindamas Otavą, kad ji nevykdo savo gynybos įsipareigojimų. Jungtinės valstijos sustabdė savo veiklą nuolatinėje Jungtinėje gynybos taryboje, nes Kanada nedėjo pakankamai pastangų gynybos politikos srityje. Ši dvišalė gynybos institucija buvo įsteigta 1940-aisiais, siekiant koordinuoti šių dviejų kaimininių šalių saugumo ir gynybos klausimus. Jo sudėtyje abiejų šalių aukšto rango kariuomenės ir vyriausybės atstovai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastovi debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėti ne tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: programa.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.

0: su Gintare.
1: Nedaug laiko lieka, labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie prie mūsų prisijungia galbūt tik dabar. Ateinančios 3 valandos mūsų dar kartu laukia, turėsim tikrai gerą laiką, geras emocijas, daug geros muzikos pažadėti tikrai galiu ir niekur labai toliau laukti ir keliauti nereikės. Visa tai jūsų laukia jau šioje valandoje, tai labas prisijungusiems, labas esantiems kartu nuo 7.
2: That one is show, yeah.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Viena turbūt geriausių, smagiausių, linksmiausių rubrikų jau mūsų etryje, tai yra jūsų top trijetukas. Jūsų top trijetuke mes, kaip ir visada, keliaujame su tomis dainomis per laiką, kurios jums labiausiai patinka, kurias jūs dažniausiai sakot, kad va čia yra ta daina, kurią aš labai noriu išgirsti etryje. Ir iš tiesų visada yra labai smagu jums tos kūrinius pagroti, tai prieš mano akis kiekvieną darbo dienos rytą būna tas ilgas, ilgas jūsų mylimų dainų sąrašas ir aišku, iš jo aš pasimu kelią kūrinių ir atkeliauju pas jūs. Tai dabar pats laikas ir pradėti jūsų top trijetuką ir šiandien mes jį atidarom kartu su labai Europoje puikiai pažįstamu kūriniu Jonas Love ir Ja, Ja, Ja.
5: Trečia vieta.

0: Iš Eurovizijos keliaujam atgal ir čia keliamės į netokius tolimus laikus, kai mūsų labai mylima atlikėja Jessica Shy išleido kūrinį Nieko nieko.
1: Antra vieta.

0: Ir metas jūsų top trejetukai jau užbaigti, šį kartą atkeliauju jau su paskutiniuoju kūriniu jame, tai Jonas Blue ir J.P. Cooper, Perfect Strangers.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Jūsų topas išgirstas ir mes jau po truputėlį galim sakyti, kad mūsų laida irgi įsibėgėja, įsivažiuoja ir jau antroji, trečiosios valandos pusė beveik. Tai pats metas man jums pristatyti ir savo top trejetuką, daina, su kuriomis šiandien mano rytas prasidėjo. Tikrai labai įvairūs kūriniai, vienas jų, mačiau, yra ir jūsų mylimiausių dainų sąraše, tai visi mylintys ir Madonna, ir Sabrina Carpenter garsinkit radijo imtuvus. Čia jų darbas Bring Your Love.
5: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode

0: ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Styga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūki atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūki stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Dar vienas kūrinys, su kuriuo keliaujame laiku, 1998 ir Tupac darbas Changes.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. New music.

0: Rytis su Mintare.
1: Štai tiek kol kas muzikos, tiek rubrikų ir tiek reikalų šioje ryto laidos valandoje. Netrukus išgirsit ir pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose. Nebūkit ir toliau kartu, rytas su manimi tęsis iki pat 12. Nu, o mums, aišku, pats laikas jau ir keliauti tiesiai prie muzikos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seime skinasi kelią įsipareigojimas visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas po svarstymo pritarė tokioms darbo kodekso pataisoms. Dėl pakeitimų parlamentas apsispręs birželio antraje. Šiomis pataisomis į darbo kodeksą perkeliama ES skaidraus darbo užmokesčio direktyva. Jas priėmus darbdaviai sodrai teiktų išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje. Algų atotrūkį medienas ir kitus rodiklius. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalėtų atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Darbdaviai privalėtų nuo 2027 sausio teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas pritarė siūlymų uždrausti parduoti, nupirkti ir kitaip perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenarinėme posėdyje. Pakeitimais siekiama drausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus, pavyzdžiui, nealkoholinį džiną, tekilą, trauktinę, vermutą, romą. Bauda už tokių gėrimų pardavimą jiems siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už nupirkimą ar perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tokia pat kaip ir už energetinių gėrimų perdavimą. Lietuvoje prekiauti vaikišku šampanu negalima nuo 2019 lapkričio. Draudimas priimtas motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šiuos melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimas Rusijos provokacijas. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją, kurios esmė, jog Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją išpuoliams prieš Rusiją. Latvija, Lietuva ir Estija pabrėžė, kad nedalyvauja planuojant ar vykdant Ukrainos atsakomosios smūgius prieš Rusiją. Baltijos šalys remia Ukrainą karinę techniką, humanitarinę ir finansinę pagalbą bei pabrėžia, kad Ukraina turi teisėtą teisę gintis nuo plataus masto Rusijos invazijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius šiuos teiginius vadina melu. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamentas dėl didėjančios įtampos santykiuose su Kanada stabdo dalį karinio bendradarbiavimo su šia kaimininė šalimi, pranešė vienas aukštas Pentagono pareigūnas, apkaltindamas Otavą, kad ji nevykdo savo gynybos įsipareigojimų. Jungtinės valstijos sustabdė savo veiklą nuolatinėje Jungtinėje gynybos taryboje, nes Kanada nedėjo pakankamai pastangų gynybos politikos srityje. Ši dvišalė gynybos institucija buvo įsteigta 1940-aisiais, siekiant koordinuoti šių dviejų kaimininių šalių saugumo gynybos klausimus. Jo sudėtyje abiejų šalių aukšto rango kariuomenės ir vyriausybių atstovai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodi 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

Rytis su Gintare. Kadangi jau po dešimtos drąsiai turbūt galiu sakyti, kad mes ir dar daugiau klausytojų turim, dar daugiau jūsų prisijungia, atkeliauja į darbus, įsijungia radijo imtuvus ir būna kartu. Priminsiu, kad mes drauge laiką leidžiame kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą iki pat 12, tai to gero laiko čia tikrai netrūks, geros muzikos jums pažadu ir šioje ryto laidos valandoje. Dabar palieku trumpam jūsų su muzika.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
4: Radio archyvose pats laikas dar vienai lietuviškai dainai, turbūt gerokai smagiau yra sutiksit su tuo keliauti kartu su lietuviška muzika, klausytis mums puikiai pažįstamų kūrinių. Ir čia mes atsidurėme 2025 metuose, kuomet 21 tų metų savaitę mūsų etrija debiutuoja Lemon Joy. Žinai.
7: Žinai, užstrigau eiliai ir pamiršau, kol laukiu.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

metas mūsų muzikiniai kelioniai ir šį kartą muzikinėje ruletėje aš noriu jūs pakviesti nusikelti į 2025 metus. Čia jūsų dėmesiui ir labai trys gražūs kūriniai, kurie tikrai tų metų pavasarį buvo topų viršūnėse ir net nebejoju, kad jūsų irgi buvo tikrai labai labai pamėgti. Čia pirmasis jų, Chapel Roan ir Pink Pony Club.

Na ir paskutinioji daina, su kuria mes užbaigsim šią dieną ir muzikinėje ruletėje dar kartą keliausime į 2025-uosius Alex Warren, Ordinary.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jų sulaukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moor Play Moor, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rokeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Jūsų dėmesį rubrika Atgal į ateitį, kurioje mes visuomet keliaujame laiku kartu su muzika ir šį kartą keliamės į 1997 kartu su Steel Pulse ir When You're in Love.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
6: Štai taip smagiai, na, ir muzikinėje ruletėje pabuvom, ir muzikos pasiklausėm, ir valandą užbaigėm, tai dabar metas dar kartą eteryje išgirsti žinias, patys svarbiausi įvykiai netrukus jūsų dėmesiui, po 11 sugrįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai, pranešė ministerija. Ministerija pateikė derinti tai numatantį jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą. Ministrės Jūratės Zailskienės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškiant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik su 14 metų jaunuoliais dažnai tenka spręsti jau įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu. Formuojasi asmens tapatybė, stipri bendramžių įtaka, ryškia emociniai bei socialiniai iššūkiai, teigia ministerija. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Be to pataisomis siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, tai leistų pripažinti jaunų žmonių grupės, neturinčios oficialaus statuso bei sudarytų daugiau galimybių joms įsitraukti į jaunimo politiką. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimo ukrainietiško dronų antskrydžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos. Pačius kaltinimus patarėjas pavadino absurdiškais. Jis nekonkretizavo, ką turi omenyje, bet pabrėžė, jog tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialiosiomis tarnybomis. Taip pareigūnas kalbėjo paprašytas plačiau pakomentuoti prezidento Gitano Nausėdos perspėjimą kariaujančioms šalims Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Praėjusią savaitę šalies vadovas pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029-ųjų planuoja investuoti 10 milijardų eurų į šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžioji dalis lėšų atiteks Vokietijos techninės pagalbos agentūrai, kuri yra atsakinga už reagavimą į nelaimės ir humanitarinės pagalbos darbus. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtarimų sabotažo atvejų, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimų. Rusija nekarta neigė atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus. Planą stiprinti civilinę gynybą ministrų kabinetas turėtų aptarti trečiadienį. Nepriklausomo Pentagono priežiūros institucija tyrė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės operacijos, nukreiptos prieš įtarimus narkotikų laivus teisėtumą. Per šią plačiai kritikuojamą operaciją žuvo mažiausiai 192 žmonės. Prezidento administracija pernai rugsėjį pradėjo atakuoti laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramio vandenyno dalyje, tvirtindama, kad faktiškai kariauja su jo žodžiais narkoteroristais, veikiančiais iš Lotynų Amerikos. Tačiau teisės ekspertai ir teisų gynimo grupės teigia, kad šios atakos gali prilygti neteisminiam žudimui, nes jos regis buvo nukreiptos prieš civilius, nekėlusios tiesioginės grėsmės Jungtinėms Amerikos valstijoms. Administracija taip pat nepateikė tvirtų įrodymų, kad laivai, kuriuos jie atakavo vykdydama operaciją, yra susiję su narkotikų kontrabanda.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėti ne tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintarė.
5: Šį kartą mes jau startuojame su paskutiniaja ryto laidos valanda, o tai, aišku, kaip ir visada reiškia, dar didesnė jūsų dalį prisijungusių, dar geresnė nuotaika, dar daugiau linksmybių, todėl, kad artėja pietų pertrauka, artėja dienos pusdienio pabaiga ir mes po truputėlį galėsim pradėti planuoti laiką antrajai dienos daliai. Tikrai tikiu, kad klausytojų tarpė yra tokių, kurie yra labiau darbingi pirmoje dienos pusėje, labiau darbingi antroje dienos pusėje, bet net nebejoju, kad su gera muzika mes tikrai visi turim ypatingai gerą laiką.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 8 7 6 4 5. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Legendinė daina.
6: Šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliausim su amerikiečių reperiu Busta Rhymes ir jo kūriniu Touch It. Daina buvo išleista 2005 metų gruodžio 13 dieną ir tai buvo pirmasis singlas iš jo debiutinio albumo Aftermath Into Scope. Daina pasiekė pirmąją vietą Naujojoje Zelandijoje, šeštąją Jungtinėje karalystėje. Na ir... Pati daina buvo įtraukta ir į Daft Punk gyvo garso albumą Alive 2007 metais. Pats kūrinys tikrai buvo žinomas visame pasaulyje, įvairiose topuose tikrai buvo įvertintas. Billboard Hot 100 tope pasiekė 16 vietą ir mes dabar keliausim ir prisiminsim šį kūrinį čia Busta Rhymes ir Touch It.
7: Hey, let me take their ass back to the club real quick.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.

0: 1999, gegužės 20 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Shania Twain, That Don't Impress Me.

0: Mama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Tai ir viskas. Trečiadienio pusdienis baigtas. Man kažkaip atsisveikinant visada noriu susikyti, kad mes jau atsisveikinam iki rytojaus ryto ir diena baigta, bet ne, dar tikrai to laiko darbų yra, tai linkiu geros likusios dienos, lengvo vakaro, dabar susigirdėsime su jumis mes jau rytoj. Kaip ir įprasta, ketvirtadienyje mažajame savaitgalyje šiek tiek po 7:00, tai gero laiko, geros nuotaikos ir sakau iki.

0: Reklama.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai, pranešė ministerija. Ministerija pateikė derinti tai numatantį jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą. Ministrės Jūratė Zailskienės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik su 14 metų jaunuoliais dažnai tenka spręsti jau įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu. Formuojasi asmens tapatybė, stiprėja bendramžių įtaka, ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai, teigia ministerija. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Be to pataisomis siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, tai leistų pripažinti jaunų žmonių grupės, neturinčios oficialaus statuso bei sudarytų daugiau galimybių joms įsitraukti į jaunimo politiką. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiško dronų antskrydžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos. Pačius kaltinimus patarėjas pavadino absurdiškais. Jis nekonkretizavo, ką turi omenyje, bet pabrėžė, jog tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialiosiomis tarnybomis. Taip pareigūnas kalbėjo paprašytas plačiau pakomentuoti prezidento Gitano Nausėdos perspėjimą kariaujančioms šalims Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Praėjusią savaitę šalies vadovas pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029-ųjų planuoja investuoti 10 milijardų eurų į šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžioji dalis lėšų atiteks Vokietijos techninės pagalbos agentūrai, kuri yra atsakinga už reagavimą į nelaimės ir humanitarinės pagalbos darbus. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtariamų sabotažo atvejų, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimų. Rusija ne kartą neigė atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus. Planą stiprinti civilinę gynybą ministrų kabinetas turėtų aptarti trečiadienį. Nepriklausomo Pentagono priežiūros institucija tyrė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės operacijos, nukreiptos prieš įtariamus narkotikų laivus teisėtumą. Per šią plačiai kritikuojamą operaciją žuvo mažiausiai 192 žmonės. Prezidento administracija pernai rugsėjį pradėjo atakuoti laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramio vandenyno dalyje, tvirtindama, kad faktiškai kariauja su jo žodžiais narkoteroristais, veikiančiais iš Lotynų Amerikos. Tačiau teisės ekspertai ir teisų gynimo grupės teigia, kad šios atakos gali prilygti neteisminiam žudimui, nes jos regis buvo nukreiptos prieš civilius, nekėlusios tiesioginės grėsmės Jungtinėms Amerikos valstijoms. Administracija taip pat nepateikė tvirtų įrodymų, kad laivai, kuriuos jie atakavo vykdydama operaciją, yra susiję su narkotikų kontrabanda.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data gegužės 20-ąją. 1972-aisiais Niujorko rajone Brooklyn'e gimė reperis Busta Rhymes, kurio tikrasis vardas Trevoras Smithas. Taip pat Busta vaidina kine bei turi savo verslą.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 569 62. 0613 569 62. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui Algirdui Sysui siūlysiant atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiesiems antrojo pensijų pakopoje, jis sako, kad reikėtų svarstyti ir anuitetų prievolės panaikinimą. Jis pažymėjo, kad dabartinė pensijų sistema esą yra nenaudinga daugeliu Lietuvos žmonių. Pensijų kaupimą per ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Tuo metu kaupti liko apie 860 tūkstančių. Savivaldybių valdomo šilumos tiekimo įmonės iš 28 savivaldybių pateikė 67 paraiškas paramai keisti neefektyvius įrenginius. Bendra planuojamų projektų vertė 37 milijonai eurų, iš kurių valstybės paramos dalis sudaro 10,8 milijonus eurų. Likusi dalis įmonių investicijos, pranešė energetikos ministerija. Pagal aplinkos projektų valdymo agentūrai pateiktas paraiškas daugiausiai planuojama rengti vandens šildymo katilus, naudojančius medienos skiedrą ir kitą biokurą. Seimas priėmė svarstyti pataisas leisiančias Nacionaliniam plėtros bankui ILTE tapti nuolatiniu investicijų finansavimo šaltiniu, ypač kai projektų nefinansuoja komerciniai bankai. Norima, kad ILTE labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Naujos redakcijos Nacionalinio plėtros banko įstatymo projektas Seimas toliau svarstys birželio 16-ąją. Į pataisas aptars komitetai. Finansų viceministrė Neringa Rinkevičiūtė Laurinaitinė, pristatydama pataisas, teigė, kad jų tikslas yra sustiprinti ILTE priežiūrą, kontrolę ir užtikrinti skaidrumą. Ir pabaigai. Valstybės kontrolė paskelbus, kad valstybės gynybos fonde 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad rengimi pakeitimai leisintis fondo lėšų likutį perkelti kitus metus. Valstybės kontrolė anksčiau gegužę pranešė, kad skubiems gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektams finansuoti skirtas gynybos fondas yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Kontrolieriai krašto apsaugos ministerija rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų gyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčių surinkimo svyravimų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina. Back to

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
4: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
1: Niujorko Knicks klubas rytų konferencijos finalo starte panaikino ketvirtajame kelinyje turėtą 22 taškų deficitą ir pratęsime iškovojo pergalę prieš Cleveland Cavaliers ekipą. Knicks namuose laimėjo rezultatu 115-104. Niujorko ekipa serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Stambulo Fenerbahčė paskelbė pratęsinti licencijos sutartį su Eurolyga, kuri turėjo baigti galioti pasibaigus šiam sezonui. Stambulo ekipa taip pat akcentavo būtinybę palaikyti dialogą su visomis suinteresuotomis pusėmis, sprendžiant Europos krepšinio ateities klausimus. Fenerbahčė pareiškė atidžiai stebinti NBA Europe viziją bei jos požiūrį į pasaulinę krepšinio plėtrą. Klubo vertinimu ši iniciatyva gali būti reikšminga Europos krepšinio ateičiai. Londono Arsenal futbolininkai po 22 metų pertraukos vėl tapo Anglijos Premier lygos čempionais. Mikelio Artetos auklėtinio triumfą užtikrino Manchester City lygiosios. Pepo Guardiolos treniruojama komanda 37 turo rungtynėse išvyko 1-1 sužaidė su Bournemouth. 95 minutę rezultatą dar spėjo išlyginti Erlingas Haalandas. Vilniaus Riteriai antradienį grįžo į aikštę po savaitgalį neįvykusių top lygos rungtynių, tačiau Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre intrigos sukurti nepajėgė. Sostinės ekipa namuose 0-4 neprilygo Lietuvos čempionui Kauno Žalgiriui ir pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus. Ir pabaigė įsibėgė baidarių ir kanojų irklaimo tarptautinių varžybų sezonas bei olimpinio reitingo taškų rinkimas. Kova dėl kelialapių 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės prasidėjo jau šiais metais. Reitingo taškai skirstami pasaulio ir žemynų čempionatuose bei pasaulio taurės varžybų etapuose. Brandenburge Vokietijoje vykusiame antrajame šių metų pasaulio taurės varžybų etape startavo 685 baidarininkai ir kanojininkai iš 60 valstybių. Lietuvai šiose varžybose atstovavo net 11 įgulų. Pagrindinės Lietuvos rinktinės Brandenburge prisijungė ir artimiausių lyderių pamaina iš jaunimo rinktinės. Keturioms Lietuvos įgulams pavyko patekti į A finalą tarp 9 geriausiųjų. Dar 2 įgulos varžėsi B finale.
6: Sporto naujienos.

Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone. Pramonės gatvė 20.

0: Automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone.

0: Lange. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Lange, o internete lange.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data. 1946-ais šiandien gimtadienį švenčia aktorių ir dainininkė Cher. Per beveik 40 muzikinės veiklos metų Cher išleido begalę solinių albumų, daugybę savo ir dueto Sony and Cher hitų. Pardavė milijonus įrašų, nusifilmavo keliose populiariose kino juostose ir net pretendavo į Oscar apdovanojimą. 1998-ais Cher pakeitė savo muzikinį stilių ir išleido sėkmingiausią albumą Believe.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai, pranešė ministerija. Ministerija pateikė derinti tai numatantį jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą. Ministrės Jūratės Zailskienės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškiant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik 14 metų jaunuoliais dažnai tenka spręsti jau įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu. Formuojasi asmens tapatybė, stiprėja bendramžių įtaka, ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai, teigia ministerija. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Be to pataisomis siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, tai leistų pripažinti jaunų žmonių grupės, neturinčios oficialaus statuso bei sudarytų daugiau galimybių joms įsitraukti į jaunimo politiką. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiško dronų antskrydžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos. Pačius kaltinimus patarėjas pavadino absurdiškais. Jis nekonkretizavo, ką turi omenyje, bet pabrėžė, jog tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialiosiomis tarnybomis. Taip pareigūnas kalbėjo paprašytas plačiau pakomentuoti prezidento Gitano Nausėdos perspėjimą kariaujančioms šalims Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Praėjusią savaitę šalies vadovas pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029-ųjų planuoja investuoti 10 milijardų eurų į šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžioji dalis lėšų atiteks Vokietijos techninės pagalbos agentūrai, kuri yra atsakinga už reagavimą į nelaimės ir humanitarinės pagalbos darbus. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtariamų sabotažo atvejų, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimų. Rusija ne kartą neigė atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus. Planą stiprinti civilinę gynybą ministrų kabinetas turėtų aptarti trečiadienį. Nepriklausomo Pentagono priežiūros institucija tyrė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės operacijos, nukreiptos prieš įtarimus narkotikų laivus teisėtumą. Per šią plačiai kritikuojamą operaciją žuvo mažiausiai 192 žmonės. Prezidento administracija pernai rugsėjį pradėjo atakuoti laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramio vandenyno dalyje, tvirtindama, kad faktiškai kariauja su jo žodžiais narkoteroristais, veikiančiais iš Lotynų Amerikos. Tačiau teisės ekspertai ir teisų gynimo grupės teigia, kad šios atakos gali prilygti neteisminiam žudimui, nes jos regis buvo nukreiptos prieš civilius, nekėlusios tiesioginės grėsmės Jungtinėms Amerikos valstijoms. Administracija taip pat nepateikė tvirtų įrodymų, kad laivai, kuriuos jie atakavo vykdydama operaciją, yra susiję su narkotikų kontrabanda.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėti ne tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Kaip visuomet, po 13 valandos darbo dienomis mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Prie mikrofono Robertas. Labas visiems ir labas kiekvienam atskirai. Smagu laiką leisti su jumis. Čia Geros dienos iki 17 ir aš tikiu, kad ta diena tikrai gera ne tik man, bet ir jums. Pirmoje Geros dienos valandoje mes keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kuris mus informuoja, kad šiandien įpusėjome dar vieną pavasario savaitę. Trečiadienis ir jau gegužės 20. Tiek čia to pavasario ir beliko. Šiandien Bernardinas, Eidvilas, Vigintė, Akvilas ir Alfreda švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus ir šiandien Kauno diena, pasaulinė metrologų diena, mažojo futbolo diena, pasaulinė bičių diena ir tarptautinė personalo profesionalų diena. Švenčių daug, minėtinų datų taip pat, kurią pasirinksit švęst, jau jūs nuspręskite patys. Beje, jeigu dar mažai, tai keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia turime taip pat vieną lietuvį, žinoma tikriausiai visiems mūsų klausytojams, kuris šiandien švenčia gimtadienį. Pradėkim. Šiandien 46-ąjį gimtadienį švenčia 1980-aisiais, gegužės 20-ąją dieną Vilniuje gimęs Mantas Jankavičius. Dainininkas, dainų autorius, kino aktorius ir šiaip puikus žmogus. Sveikina Mantą su gimimo diena, žinoma jo daina, tebūnie proto komitetas, tęsia laidą visiškai netrukus, keliausim į gerą prisį.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti kviečiai 2010 metus grojamiausių dainų. Šimtuke Lietuvoje, 67 pozicijoje įsitaiso Leona Lewis darbas I See You. Šis kūrinys kaip tik buvo sukurtas tuo metu superfilmui Avataras.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Mažeikiai FM.
4: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas kviečia mus pakeliauti mūsų radio stoties metraščiais. Keliaukime į 2024-uosius, gegužės mėno 30 grojamiausių dainų prieš mano akis, o viena iš tų dainų tai Taylor Swift ir Post Malone bendras darbas Fortnite.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie vis gerėjančius orus. Šiandien kai kur dar trumpai palinos, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus vietomis ir smarkus, dieną kai kur trumpai taip pat palinos. Vietomis gali griaudėti ir perkūnyje, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daug kur trumpas lietus gali griaudyti perkūniją. Vėjas vakarinių krypčių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 6-11, dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį, naktį apie 9, dieną iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Išties, Mažeikiams orai, pasak sinoptikų, puikus, turėtų būti puikus rezultatas šį vakarą ir Lietuvos futbolo federacijos taurės viename iš etapų. Priminsiu, kad Mažeikių centrinėme stadione 19 valandą susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir taurės savininkai, futbolo klubo Panevėžys. Tikrai laukiame visų žiūrovų, kad palaikytumėm mūsų miesto komandą.
8: Geros dienos.
9: Auksinis hitas.
2: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. Keliaujame į 2022 metus. Pirmoje pozicijoje ne 10 savaičių iš eilės. Legendinis Harry Style darbas As It Was.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, priminsiu, lygiai 14 svarbiausios žinios, o po jų mes susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim antrąją geros dienos valandėlę.

0: Реклама.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
4: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui. Siekiant sudaryti galimybę vaikams anksčiau įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą, tai numatančias jaunimo pagrindų įstatymo pataisas parlamentui pateikė opozicinė Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotoja Edita Rudelienė. Pritarimo nesulaukęs projektas dar turi galimybę atsirasti plenarinėje parlamento salėje, nes jis grįžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, jauno žmogaus amžiaus apatinė riba būtų sumažinta nuo 14 iki 11 metų. Tai reiškia, kad jaunas žmogus būtų laikomas ne nuo 14 metų, kaip yra šiuo metu, o nuo 11 iki 29. Socialinėme tinkle Facebook'e veikia koordinuota ir sistemingai valdoma dezinformacijos infrastruktūra, kurios pagrindinis tikslas – mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis, šalies gynybos politika ir geopolitinė kryptimi, rodo naratyvų bendrovės RepSense atliktas tyrimas. Atlikta analizė skleidė, kad viena pagrindinio koordinuoto naratyvų stiprinimo tinkle medžiagų tapo Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio įrašai. Bendrovė per 3 mėnesius atliko beveik 800 tūkstančių viešų įrašų ir komentarų analizę. Ji parodė, kad tas pats turinys koordinuotai platinamas skirtingose grupėse, o pagrindinis tinklo taikinys – Lietuvos valdžios institucijos, gynybos politika ir valstybės geopolitinė kryptis. Analizės metu identifikuotos 6 pagrindinės ir 26 palydovinės Facebook'o grupės, veikiančios kaip tarpusavyje susijusi platinimo sistema. Taip pat tyrime užfiksuota beveik 49 tūkstančiai identiško tarp grupinio kopijavimo atvejų, kai tas pats tekstas per kelias valandas pasirodydavo keliose skirtingose grupėse. Vienu metu. Tyrimo duomenimis didžiausią matomumą tinkle pasiekė Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio Facebook'o turinys. Jo įrašai buvo sistemingai pakartotinai platinami 5 iš 6 pagrindinių tinklo grupių. Taip pat pastebėta, kad tinkle aktyviai veikė Mindaugo Puidoko ir buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus turinys. Rumunijos naikintuvams antradienį numušus droną Estijoje NATO vyriausiasis vadas Europoje vadina tai pavyzdinė reakcija. Tačiau jis nesureikšmina Kremliaus grasinimų Latvijai dėl neva Ukrainai suteikiamos teritorijos pulti Rusiją. Amerikiečių generolas sako, tai įprastas Maskvos motyvas. Vis dėlto Lietuvos ambasadorius prie NATO šiuos Rusijos grasinimus siūlo vertinti rimtai. NATO kariuomenių vadų žinia krizės gilėja, todėl aljansas budrus visą parą 7 dienas per savaitę visuose frontuose. Maskva aiškina, neva Ryga leido Kijevui įvykdyti operacijas prieš Rusiją iš Latvijos karinių bazių. Skleidžiama dezinformacija neva jose jau dislokuoti ukrainiečių kariai. Kremlius tarp eilučių simena, kad Ryga gali tapti atsakoma Maskvos smūgio auka. Lietuvos ambasadorius NATO sako, tai ne tik žodžiai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo septyneto viršūnės susitikimą Prancūzijoje. Tai įvyks nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir jo sąjungininkų dėl daugybės klausimų – nuo Irano iki muitų tarifų. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas lyderių susitikime nori aptarti tokias temas kaip dirbtinis intelektas, prekyba ir kova su nusikalstamumu. G7 šalys yra Jungtinė karalystė, Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija ir Jungtinės Amerikos valstijos. Kiekviena šalis prisima rotuojamą pirmininką kaimo grupė ir pirmininkaudama organizuoja viršūnių ir ministrų susitikimus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-765-70. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Prasideda antroji geros dienos valanda ir jeigu klausėte mūsų pirmąją valandą, tai sveikinome Mantą Jankavičių su gimtadieniu, tai pradėdami pirmąją geros dienos valandėlę. Antrąją valandą taip pat norisi pradėti su muzikinė data ir ji tikrai daugeliu iš mūsų galbūt yra labai labai miela. Kodėl apie tai kalbu? Prisiminkim, kad praėjusią savaitę vyko Eurovizijos konkursas, taip sirgom už mūsų Lietuvaitį, dėje užėmė jisai ne pačią geriausią vietą, bet finale buvo. O štai nusikelkime 2006 metus. Gegužės 20 diena Graikijos sostinė Atėnuose tuomet vyko 51-asis Eurovizijos dainų konkurso finalas. Jame pasirodžiusi lietuvių grupė LT United atliko dainą We Are The Winners. Tuomet jie pelnė 6 vietą ir tai kol kas aukščiausia Lietuvos dalyvavimo Eurovizijos konkursų istorijoje vieta. Sveikinam dar kartelį LT United visą jungtinį kolektyvą ir aišku, prisiminkim tą legendinę We Are The Winners.

0: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2008-ieji. Grojamiausių ir klausomiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 22 pozicija. Sugar Babes, Daniel.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 70083 0618 70083. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
4: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
5: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje informacija apie vis gerėjančius orus. Šiandien kai kur dar trumpai palinos, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus vietomis ir smarkus, dieną kai kur trumpai taip pat palinos. Vietomis gali griaudėti ir perkūnyje, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daug kur trumpas lietus gali griaudyti perkūniją. Vėjas vakarinių krypčių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 6-11, dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį, naktį apie 9, dieną iki 20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Išties, Mažeikiams orai, pasak sinoptikų, puikus, turėtų būti puikus rezultatas šį vakarą ir Lietuvos futbolo federacijos taurės viename iš etapų. Priminsiu, kad Mažeikių centrinėme stadione 19 valandą susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir taurės savininkai, futbolo klubas Panevėžys. Tikrai laukiame visų žiūrovų, kad palaikytumėm mūsų miesto komandą.
6: Hei, hei, hei, geros dienos!
4: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti ir šiandien jis sudarytas iš 2020 kūrinių. Pradėkim nuo Tado Juodsnukio darbo Mes

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 0686373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Ir antroji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Beveik įpusėjome programoje, tad turime dar tiek pat gražaus laiko, kiek ir turėjom. 15,

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui. Siekiant sudaryti galimybę vaikams anksčiau įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą, tai numatančias jaunimo pagrindų įstatymo pataisas parlamentui pateikė opozicinė Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotoja Edita Rudelienė. Pritarimo nesulaukęs projektas dar turi galimybę atsirasti plenarinėje parlamento salėje, nes jis grįžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, jauno žmogaus amžiaus apatinė riba būtų sumažinta nuo 14 iki 11 metų. Tai reiškia, kad jaunas žmogus būtų laikomas ne nuo 14 metų, kaip yra šiuo metu, o nuo 11 iki 29. Socialinėme tinkle Facebook'e veikia koordinuota ir sistemingai valdoma dezinformacijos infrastruktūra, kurios pagrindinis tikslas – mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis, šalies gynybos politika ir geopolitinė kryptimi, rodo naratyvų bendrovės RepSense atliktas tyrimas. Atlikta analizė atskleidė, kad viena pagrindinio koordinuoto naratyvų stiprinimo tinkle medžiagų tapo Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio įrašai. Bendrovė per 3 mėnesius atliko beveik 800 tūkstančių viešų įrašų ir komentarų analizę. Ji parodė, kad tas pats turinys koordinuotai platinamas skirtingose grupėse, o pagrindinis tinklo taikinys – Lietuvos valdžios institucijos, gynybos politika ir valstybės geopolitinė kryptis. Analizės metu identifikuotos 6 pagrindinės ir 26 palydovinės Facebook'o grupės, veikiančios kaip tarpusavyje susijusi platinimo sistema. Taip pat tyrime užfiksuota beveik 49 tūkstančiai identiško tarp grupinio kopijavimo atvejų. Kai tas pats tekstas per kelias valandas pasirodydavo keliose skirtingose grupėse. Vienu metu. Tyrimo duomenimis didžiausia matomumą tinkle pasiekė Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio Facebook'o turinys. Jo įrašai buvo sistemingai pakartotinai platinami 5 iš 6 pagrindinių tinklo grupių. Taip pat pastebėta, kad tinkle aktyviai veikė Mindaugo Puidoko ir buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus turinys. Rumunijos naikintuvams antradienį numušus droną Estijoje NATO vyriausiasis vadas Europoje vadina tai pavyzdinė reakcija. Tačiau jis nesureikšmina Kremliaus grasinimų Latvijai dėl neva Ukrainai suteikiamos teritorijos pulti Rusiją. Amerikiečių generolas sako, tai įprastas Maskvos motyvas. Vis dėlto Lietuvos ambasadorius prie NATO šiuos Rusijos grasinimus siūlo vertinti rimtai. NATO kariuomenių vadų žinia krizės gilėja, todėl aljansas budrus visą parą 7 dienas per savaitę visuose frontuose. Maskva aiškina, neva Ryga leido Kijevui įvykdyti operacijas prieš Rusiją iš Latvijos karinių bazių. Skleidžiama dezinformacija neva jose jau dislokuoti ukrainiečių kariai. Kremlius tarp eilučių simena, kad Ryga gali tapti atsakoma Maskvos smūgio auka. Lietuvos ambasadorius NATO sako, tai ne tik žodžiai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo septyneto viršūnės susitikimą Prancūzijoje. Tai įvyks nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir jo sąjungininkų dėl daugybės klausimų, nuo Irano iki muitų tarifų. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas lyderių susitikime nori aptarti tokias temas kaip dirbtinis intelektas, prekyba ir kova su nusikalstamumu. G7 šalys yra Jungtinė karalystė, Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija ir Jungtinės Amerikos valstijos. Kiekviena šalis prisima rotuojamą pirmininką. Kaimo grupė ir pirmininkaudama organizuoja viršūnių ir ministrų susitikimus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Po 15 valandos žinių grįžtu į eterį, prasideda trečioji Geros dienos valanda, o joje tikrai dar smagių darbelių turėsim, pažadu ir gerą prisiminti bei 2006 metus, žinoma, muzikinė ruletė ir jei viskas gerai, tai keliausim į 2023. Savaitės naujiena, informacija apie artėjančio ketvirtadienio ir penktadienio orus, na ir žinoma, daug geros muzikos. To įrodymas, tęsia laida Giovanni ir

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2006-ieji grojamiausių ir klausomiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 16-oji pozicija Robbie Williams. Sin,

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 011 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus vietomis ir smarkus. Dieną kai kur trumpai taip pat palinos. Vietomis gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daug kur trumpas lietus gali griaudyti perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 6-11, dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos. Panašus orai ir penktadienį naktį apie 9, dieną iki 20 laipsnių šilumos.
0: Reklama.
2: Orai ketvirtadienio ir penktadienio tikrai puikūs, man belieka priminti, kad visiškai netrukus 19 valandą Mažeikiuose centrinėme stadione Lietuvos futbolo federacijos taurės rungtynės. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir top lygos vienas iš elitinių klubų Lietuvos Panevėžys, beje jis ir taurės savininkas, tad tikrai manau kova bus įdomi. Visi renkamės 19 valandą Mažeikių centrinėme stadione ir garsiai suskanduojam atmosferą.

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė ruletė mus kviečia į 2023-uosius. Nusikelkim ten ir prisiminkim tris tikrai visiems puikiai žinomas dainas. Pradėkim nuo Miley Cyrus darbo Yay That.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook.

0: Facebook paskyroje parduotuvė Sapnas. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Biletai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Eteryje laida geros dienos. Labai greit bėga laikas, šį trečiadienį jau ir trečioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai susigirdėsim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui. Siekiant sudaryti galimybę vaikams anksčiau įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą, tai numatančias jaunimo pagrindų įstatymo pataisas parlamentui pateikė opozicinė Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotoja Edita Rudelienė. Pritarimo nesulaukęs projektas dar turi galimybę atsirasti plenarinėje parlamento salėje, nes jis grįžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, jauno žmogaus amžiaus apatinė riba būtų sumažinta nuo 14 iki 11 metų. Tai reiškia, kad jaunas žmogus būtų laikomas ne nuo 14 metų, kaip yra šiuo metu, o nuo 11 iki 29. Socialinėme tinkle Facebook'e veikia koordinuota ir sistemingai valdoma dezinformacijos infrastruktūra, kurios pagrindinis tikslas – mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis, šalies gynybos politiką ir geopolitinę kryptimį, rodo naratyvų bendrovės RepSense atliktas tyrimas. Atlikta analizė atskleidė, kad viena pagrindinio koordinuoto naratyvų stiprinimo tinkle medžiagų tapo Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio įrašai. Bendrovė per 3 mėnesius atliko beveik 800 tūkstančių viešų įrašų ir komentarų analizę. Ji parodė, kad tas pats turinys koordinuotai platinamas skirtingose grupėse, o pagrindinis tinklo taikinys – Lietuvos valdžios institucijos, gynybos politika ir valstybės geopolitinė kryptis. Analizės metu identifikuotos 6 pagrindinės ir 26 palydovinės Facebook'o grupės, veikiančios kaip tarpusavyje susijusi platinimo sistema. Taip pat tyrime užfiksuota beveik 49 tūkstančiai identiško tarp grupinio kopijavimo atvejų, kai tas pats tekstas per kelias valandas pasirodydavo keliose skirtingose grupėse. Vienu metu. Tyrimo duomenimis didžiausia matomumą tinkle pasiekė Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio Facebook'o turinys. Jo įrašai buvo sistemingai pakartotinai platinami 5 iš 6 pagrindinių tinklo grupių. Taip pat pastebėta, kad tinkle aktyviai veikė Mindaugo Puidoko ar buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus turinys. Rumunijos naikintuvams antradienį numušus droną Estijoje NATO vyriausiasis vadas Europoje vadina tai pavyzdinė reakcija. Tačiau jis nesureikšmino Kremliaus grasinimų Latvijai dėl neva Ukrainai suteikiamos teritorijos pulti Rusiją. Amerikiečių generolas sako, tai įprastas Maskvos motyvas. Vis dėlto Lietuvos ambasadorius prie NATO šiuos Rusijos grasinimus siūlo vertinti rimtai. NATO kariuomenių vadų žinia krizės gilėja, todėl aljansas budrus visą parą 7 dienas per savaitę visuose frontuose. Maskva aiškina, neva Ryga leido Kyjevui vykdyti operacijas prieš Rusiją iš Latvijos karinių bazių. Skleidžiama dezinformacija neva jose jau dislokuoti ukrainiečių kariai. Kremlius tarp eilučių simena, kad Ryga gali tapti atsakoma Maskvos smūgio auka. Lietuvos ambasadorius NATO sako, tai ne tik žodžiai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo septyneto viršūnės susitikimą Prancūzijoje. Tai įvyks nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir jo sąjungininkų dėl daugybės klausimų – nuo Irano iki muitų tarifų. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas lyderių susitikime nori aptarti tokias temas kaip dirbtinis intelektas, prekyba ir kova su nusikalstamumu. G7 šalys yra Jungtinė karalystė, Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija ir Jungtinės Amerikos valstijos. Kiekviena šalis prisima rotuojamą pirmininką. Kaimo grupė ir pirmininkaudama organizuoja viršūnių ir ministrų susitikimus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, o jie tikrai turime dar nemažai darbelių nuveikti, tai laukia jūsų ir informacija apie artėjančio ketvirtadienio ir penktadienio orus, žinoma, savaitės naujiena, gera prisiminti rubriką, na ir mano top trejetukas, su kuriuo jūs lydėsiu į trečiadienio vakarą. Link darbų pabaigos, o galbūt kažkas jau tuo metu keliaus ir manau, kad, na, su malonumu radiją pasigarsins bent jau prie vienos dainos. Iki mano top trejetuko dar geras pusvalandis, tad kol kas šiek tiek muzikos ir ruoškimės į

0: reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti 2003-ieji. Grojamiausių ir klausomiausių dainų Lietuvoje šimtukas 37-oji pozicija Enrique Iglesias, Maybe.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus vietomis ir smarkus. Dieną kai kur trumpai taip pat palinos. Vietomis gali griaudėti ir perkūnyje. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daug kur trumpas lietus gali griaudyti perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 6-11, dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos. Panašus orai ir penktadienį naktį apie 9, dieną iki 20 laipsnių šilumos.
5: Reklama.
1: Orai ketvirtadienio ir penktadienio tikrai puikūs, man belieka priminti, kad visiškai netrukus 19 valandą Mažeikiuose centrinėme stadione Lietuvos futbolo federacijos taurės rungtynės. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir top lygos vienas iš elitinių klubų Lietuvos Panevėžys, beje jis ir taurės savininkas, tad tikrai manau kova bus įdomi. Visi renkamės 19 valandą Mažeikių centrinėme stadione ir garsiai suskanduojam Atmosfera, Atmosfera.
6: Ar įmanoma pagal įsivaizduojamą siluetą iškart suras kažką, kas

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
0: Roberto Top 3.
3: Roberto Top 3 šaukinys nuskambėjo ir pats metas savo tris dainas į eterį paleisti ir aš tikiu bent jau su vienu nuotaika jums pakelti. Pradėkim nuo GN darbo. Važiuoju kur širdis.

priklausantis kūnas neklauso. Naktimis kužda balsas įjausiai. Aš priklausomas ne savo noru. Kas blogiausia, pasveikti nenoriu. Tu man pasaulį viena vėl.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien.

0: Kiek po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New music. Nauja

0: без. Реклама.
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkų atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūkų stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi laida geros dienos šį trečiadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis, dar smagiau žinoti, kad jau neuž kalnų ir vakaras ir darbo pabaiga daugeliu iš mūsų, tad smagaus gero trečiadienio vakariuko ir susigirdėkime rytoj tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Gero smagaus vakaro, ate.
6: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas nepritarė viešo keleivinio transporto įstatymo pataisoms siūlančioms laikinai taikyti 50% nuolaidas visiems gyventojams keliaujantiems ne tik traukiniais, bet ir priemestiniais autobusais. Seimo sprendimu projektas grąžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, vyriausybė privalėtų parengti ir rudenį pateikti parlamentui 2025-2027 biudžeto patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriame būtų numatytos papildomos lėšos savivaldybėms, kurių jos netektų dėl šio įstatymo įgyvendinimo. Seimas spręs, ar baterijas ir akumuliatorius į Lietuvos rinką tiekiantiems gamintojams ir importuotojams netinkamai sutvarkius atlikas skirti baudas vietoje dabar numatyto taršos mokesčio. Atlikų tvarkymo mokesčio už aplinkos teršimo aplinkos apsaugos įstatymo ir administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai siūlomi siekiant mažinti baterijų atlikų kiekį bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos ES direktyvos. Pagrindinis pataisų tikslas yra surinkti kuo daugiau baterijų. Kai jos virsta atliekomis, kad kuo mažiau jų atsidurtų mišriose ar kitose neleistinose vietose, kurios gali sukelti grėsmę. Pakeitimais numatoma, kad gamintojai turės sukurti visą Lietuvą apimančią įvairių baterijų atliekų surinkimo sistemą. Už baterijų tiekimą rinkai neusiregistravus grėstų baudų už kiekvieną atgabentą toną. ES valstybių narių ir Europos parlamento atstovai pasiekė susitarimą dėl prieštaringai vertinamų muitų sandorio su jungtinėmis valstybėmis įgyvendinimo. ES tarybai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad tarybininkai pasiekė preliminarų susitarimą dėl dviejų reglamentų, kuriais įgyvendinamas ES ir Jungtinė Amerikos valstybių bendrajame pareiškime numatytas sprendimas sumažinti ES muitų tarifus. Patirdami pastaruoju metu grasinimais vėl švaistytis pradėjusio Jungtinė Amerikos valstybių prezidento spaudimą, derybininkai sutarė panaikinti likusius muitus Jungtinių Amerikos valstybių pramonės prekiams ir suteikti Jungtinių Amerikos valstybių jūros gėrybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką. Susitarėme be kito ko numatyta, kad jeigu Jungtinės Amerikos valstijos pažeistų susitarimą, ES tarifo lengvatos gali būti sustabdytos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė patvirtinęs atakų planus birželio mėnesį šalies gynybinėje kovoje su Rusija. Šis mėno pakeitė dinamiką Ukrainos naudai. Vyriausiasis kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis ir generalinio štabo vadas Andrius Knatovas pateikė jam padėties ataskaitą. Ukraina geriau išlaiko savo pozicijas ir rengia daugiau atakų. Ypač reikšmingi Kyjevo atsakomieji smūgiai dronais Rusijos gilumoje. Jie gegužė esą parodė savo veiksmingumą ir dabar turi būti kūrybiškai tobulinami. Prezidentas pakartojo ir savo šalies siekia prisijungti prie Europos Sąjungos. Ukraina to nusipelno ir net karo metais žengia Europos Sąjungos integracijos link. Kyjevas šią savaitę rengiasi konkretiems pokalbiams su Europos šalimis. Volodymyras Zelenskis paskelbė apie pasirengimą naujai atstatymo konferencijai. Ji birželį turėtų būti surinkta Lenkijos Gdansko mieste.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o 3 gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2018. Calvin Harris and Dua Lipa. One Kiss. One Kiss.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. New music. No.

0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą mes lankomės 2016 metuose kartu su James Arthur ir Say You Won't Let Go.
1: Atgal į ateitį.
3: I met

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
1: Sporto naujienos.
3: Niujorko Knicks klubas rytų konferencijos finalo starte panaikino ketvirtajame kelinyje turėtą 22 taškų deficitą ir pratęsime iškovojo pergalę prieš Cleveland'o Cavaliers ekipą. Knicks namuose laimėjo rezultatu 115-104. Niujorko ekipa serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Stambulo Fenerbahčė paskelbė pratęsinti licencijos sutartį su Eurolyga, kuri turėjo baigti galioti pasibaigus šiam sezonui. Stambulo ekipa taip pat akcentavo būtinybę palaikyti dialogą su visomis suinteresuotomis pusėmis, sprendžiant Europos krepšinio ateities klausimus. Fenerbahčė pareiškė atidžiai stebinti NBA Europe viziją bei jos požiūrį į pasaulinę krepšinio plėtrą. Klubo vertinimu ši iniciatyva gali būti reikšminga Europos krepšinio ateičiai. Londono Arsenal futbolininkai po 22 metų pertraukos vėl tapo Anglijos Premier lygos čempionais. Mikelio Artetos auklėtinių triumfą užtikrino Manchester City lygiosios. Pepo Guardiolos treniruojama komanda 37 turo rungtynėse išvyko 1-1 sužaidė su Bournemouth. 95 minutę rezultatą dar spėjo išlyginti Erlingas Haalandas. Vilniaus riteriai antradienį grįžo į aikštę po savaitgalį neįvykusių top lygos rungtynių, tačiau Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre intrigos sukurti nepajėgė. Sostinės ekipa namuose 0-4 neprilygo Lietuvos čempionui Kauno Žalgiriui ir pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus. Ir pabaigiai įsibėgėjo baidarių ir kanojų irklavimo tarptautinių varžybų sezonas bei olimpinio reitingo taškų rinkimas. Kova dėl kelialapių 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės prasidėjo jau šiais metais. Reitingo taškai skirstami pasaulio ir žemynų čempionatuose bei pasaulio taurės varžybų etapuose. Brandenburge Vokietijoje vykusiame antrajame šių metų pasaulio taurės varžybų etape startavo 685 baidarininkai ir kanojininkai iš 60 valstybių. Lietuvai šiose varžybose atstovavo net 11 įgulų. Pagrindinės Lietuvos rinktinės Brandenburge prisijungė ir artimiausia lyderių pamaina iš jaunimo rinktinės. Keturioms Lietuvos įguloms pavyko patekti į A finalą tarp 9 geriausiųjų.

0: Čia rasite platurių posočių žinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
3: Čia. Mažeikia FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvams mūsų etrija pats laikas. Čia labai gražus darbas jūsų laukia. Tikrai tikiu, kad daugelis lietuviškos muzikos mylėtojų pasigarsinsit radio imtuvus. Mes keliamės netoli 2023-uosius, kuomet 21 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Rokas, Jan ir Aidai.

Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Garliavos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Augva. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Monetų.

와진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 이 시련도 결국

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas nepritarė viešo keleivinio transporto įstatymo pataisoms siūlančiams laikinai taikyti 50% nuolaidas visiems gyventojams keliaujantiems ne tik traukiniais, bet ir priemestiniais autobusais. Seimo sprendimų projektas grąžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, vyriausybė privalėtų parengti ir rudenį pateikti parlamentui 2025-2027 biudžeto patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriame būtų numatytos papildomos lėšos savivaldybėms, kurių jos netektų dėl šio įstatymo įgyvendinimo. Seimas spręs, ar baterijas ir akumuliatorius į Lietuvos rinką tiekiantiems gamintojams ir importuotojams netinkamai sutvarkius atlikas skirti baudas vietoje dabar numatyto taršos mokesčio. Atlikų tvarkymų mokesčio už aplinkos teršimo aplinkos apsaugos įstatymo ir administracinį nusižengimų kodekso pakeitimai siūlomi siekiant mažinti baterijų atlikų kiekį bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos Europos Sąjungos direktyvos. Pagrindinis pataisų tikslas yra surinkti kuo daugiau baterijų. Kai jos virsta atliekomis, kad kuo mažiau jų atsidurtų mišriose ar kitose neleistinose vietose, kurios gali sukelti grėsmę. Pakeitimais numatoma, kad gamintojai turės sukurti visą Lietuvą apimančią įvairių baterijų atliekų surinkimo sistemą. Už baterijų tiekimą rinkai neužsiregistravus grėstų baudų už kiekvieną atgabentą toną. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai pasiekė susitarimą dėl prieštaringai vertinamų muitų sandorio su jungtinėmis valstybėmis įgyvendinimo. Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad tarybininkai pasiekė preliminarų susitarimą dėl dviejų reglamentų, kuriais įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Jungtinė Amerikos valstybių bendrajame pareiškime numatytas sprendimas sumažinti Europos Sąjungos muitų tarifus. Patirdami pastaruoju metu grasinimais vėl švaistytis pradėjusio Jungtinė Amerikos valstybių prezidento spaudimą, derybininkai susitarė panaikinti likusius muitus Jungtinė Amerikos valstybių pramonės prekiams ir suteikti Jungtinė Amerikos valstybių jūros gėrybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką. Susitarėme be kito ko numatyta, kad jeigu Jungtinės Amerikos valstijos pažeistų susitarimą, ES tarifo lengvatos gali būti sustabdytos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė patvirtinęs atakų planus birželio mėnesį šalies gynybinėje kovoje su Rusija. Šis mėnuo pakeitė dinamiką Ukrainos naudai. Vyriausiasis kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis ir generalinio štabo vadas Andrius Knatovas pateikė jam padėties ataskaitą. Ukraina geriau išlaiko savo pozicijas ir rengia daugiau atakų. Ypač reikšmingi Kyjevo atsakomieji smūgiai dronais Rusijos gilumoje. Jie gegužę esą parodė savo veiksmingumą ir dabar turi būti kūrybiškai tobulinami. Prezidentas pakartojo ir savo šalies siekia prisijungti prie Europos Sąjungos. Ukraina to nusipelno ir net karo metais žengia Europos Sąjungos integracijos link. Kyjevas šią savaitę rengiasi konkretiems pokalbiams su Europos šalimis. Volodymyras Zelenskis paskelbė apie pasirengimą naujai atstatymo konferencijai. Ji birželį turėtų būti surinkta Lenkijos Gdansko mieste.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2009. Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. New. New music.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Jūsų dėmesio į rubriką Atgal į ateitį, kurioje 1999-ieji. Čia Low Bega ir Mambo No. 5.
0: Atgal į ateitį.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoserviso Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvuose 2021. Būtent tada, 21 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo David Guetta kartu su Bebe Rexha bendras darbas I'm Good.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui Algirdui Sysui siūlysiant atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiesiems antrojo pensijų pakopoje, jis sako, kad reikėtų svarstyti ir anuitetų prievolės panaikinimą. Jis pažymėjo, kad dabartinė pensijų sistema esą yra nenaudinga daugeliu Lietuvos žmonių. Pensijų kaupimą per ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Tuo metu kaupti liko apie 860 tūkstančių. Savivaldybių valdomo šilumos tiekimo įmonės iš 28 savivaldybių pateikė 67 paraiškas paramai keisti neefektyvius įrenginius. Bendra planuojamų projektų vertė 37 milijonai eurų, iš kurių valstybės paramos dalis sudaro 10,8 milijonus eurų. Likusi dalis įmonių investicijos, pranešė energetikos ministerija. Pagal aplinkos projektų valdymo agentūrai pateiktas paraiškas daugiausiai planuojama įrengti vandens šildymo katilus, naudojančius medienos skiedrą ir kitą biokurą. Seimas priėmė svarstyti pataisas leisiančias Nacionaliniam plėtros bankui ILTE tapti nuolatiniu investicijų finansavimo šaltiniu, ypač kai projektų nefinansuoja komerciniai bankai. Norima, kad ILTE labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Naujos redakcijos Nacionalinio plėtros banko įstatymo projektas Seimas toliau svarstys birželio 16-ąją. Į pataisas aptars komitetai. Finansų viceministrė Neringa Rinkevičiūtė Laurinaitinė, pristatydama pataisas, teigė, kad jų tikslas yra sustiprinti ILTE priežiūrą, kontrolę ir užtikrinti skaidrumą. Ir pabaigai. Valstybės kontrolė paskelbus, kad valstybės gynybos fonde 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad rengimi pakeitimai leisintis fondo lėšų likutį perkelti į kitus metus. Valstybės kontrolė anksčiau gegužę pranešė, kad skubiems gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektams finansuoti skirtas gynybos fondas yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Kontrolieriai krašto apsaugos ministerija rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų gyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčių surinkimo svyravimų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas nepritarė viešo keleivinio transporto įstatymo pataisoms siūlančioms laikinai taikyti 50% nuolaidas visiems gyventojams keliaujantiems ne tik traukiniais, bet ir priemestiniais autobusais. Seimo sprendimų projektas grąžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, vyriausybė privalėtų parengti ir rudenį pateikti parlamentui 2025-2027 biudžeto patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriame būtų numatytos papildomos lėšos savivaldybėms, kurių jos netektų dėl šio įstatymo įgyvendinimo. Seimas spręs, ar baterijas ir akumuliatorius į Lietuvos rinką tiekiantiems gamintojams ir importuotojams netinkamai sutvarkius atlikas skirti baudas vietoje dabar numatyto taršos mokesčio. Atlikų tvarkymų mokesčio už aplinkos teršimo aplinkos apsaugos įstatymo ir administracinį nusižengimų kodekso pakeitimai siūlomi siekiant mažinti baterijų atlikų kiekį bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos Europos Sąjungos direktyvos. Pagrindinis pataisų tikslas yra surinkti kuo daugiau baterijų. Kai jos virsta atliekomis, kad kuo mažiau jų atsidurtų mišriose ar kitose neleistinose vietose, kurios gali sukelti grėsmę. Pakeitimais numatoma, kad gamintojai turės sukurti visą Lietuvą apimančią įvairių baterijų atliekų surinkimo sistemą. Už baterijų tiekimą rinkai neužsiregistravus grėstų baudų už kiekvieną atgabentą toną. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai pasiekė susitarimą dėl prieštaringai vertinamų muitų sandorio su jungtinėmis valstybėmis įgyvendinimo. Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad tarybininkai pasiekė preliminarų susitarimą dėl dviejų reglamentų, kuriais įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Jungtinė Amerikos valstybių bendrajame pareiškime numatytas sprendimas sumažinti Europos Sąjungos muitų tarifus. Patirdami pastaruoju metu grasinimais vėl švaistytis pradėjusio Jungtinė Amerikos valstybių prezidento spaudimą, derybininkai susitarė panaikinti likusius muitus Jungtinė Amerikos valstybių pramonės prekiams ir suteikti Jungtinė Amerikos valstybių jūros gėrybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką. Susitarėme be kito ko numatyta, kad jeigu Jungtinės Amerikos valstijos pažeistų susitarimą, ES tarifo lengvatos gali būti sustabdytos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė patvirtinęs atakų planus birželio mėnesį šalies gynybinėje kovoje su Rusija. Šis mėnuo pakeitė dinamiką Ukrainos naudai. Vyriausiasis kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis ir generalinio štabo vadas Andrius Knatovas pateikė jam padėties ataskaitą. Ukraina geriau išlaiko savo pozicijas ir rengia daugiau atakų. Ypač reikšmingi Kyjivo atsakomieji smūgiai dronais Rusijos gilumoje. Jie gegužę esą parodė savo veiksmingumą ir dabar turi būti kūrybiškai tobulinami. Prezidentas pakartojo ir savo šalies siekia prisijungti prie Europos Sąjungos. Ukraina to nusipelno ir net karo metais žengia Europos Sąjungos integracijos link. Kijevas šią savaitę rengiasi konkretiems pokalbiams su Europos šalimis. Volodymyras Zelenskis paskelbė apie pasirengimą naujai atstatymo konferencijai. Ji birželį turėtų būti surinkta Lenkijos Gdansko mieste.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Radio station BTS.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

kartais širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: When I wake up in the morning,